0: auto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
3: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
6: Deportes, Tony López. El sábado 5 de junio se disputa la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano de Madrid. Estará ahí, es el objetivo de los 36 equipos que juegan esta semana, entre martes y jueves, esta primera jornada de la Champions. Para hoy, desde las 8:30, Carrusel Deportivo. A las 9, los tres partidos de hoy con españoles: Real Madrid, Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, con las bajas por sanción de Güler y Bernardo Silva. Y también se juega el Borussia Dortmund Villarreal y el Lille Betis. Vuelven los béticos 21 años después a Champions.
7: ¡Buah! Madre mía.
8: Esto pone, ¿eh?
6: Así reaccionaba Joaquín Sánchez, el directivo auriblanco, al himno de la Champions en el larguero. De ayer terminó la jornada 4 de Liga con el Getafe 1, Celta 1 y el Elche 2, Real Sociedad 3. Y en tenis se ha clasificado Zverev esta madrugada, turno de Carlos Alcaraz en cuartos contra Ben Shelton.
9: Y a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
10: Si un juez peina errores continuos o disparates procesales o corrupciones evidentes o conductas delictivas de prevaricación, ¿cómo debe reaccionar el ciudadano inculpado? Con protestas escritas, claro, y con recursos respetuosos, porque la justicia es un bien sagrado e inatacable, aunque haya sectores de la judicatura aficionados a la pendencia. También vale la ironía, ese envidiable instrumento de la civilización. Por ejemplo, pidiendo que te aplacen la comparecencia porque estás de vacaciones en Miami, no puedes acudir a la cita en Madrid en el breve lapso de media hora y no regresas hasta el 28 de septiembre, un día después de que se jubile tu perseguidor, el más peinado de los jueces españoles. Así lo ha hecho Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, con razón y gracejo. Las vacaciones del trabajador son sagradas, inatacables desde cualquier manía inquisidora. Así reirá mejor quien ría el último o la última.
9: 7:20, 6:20 en Canarias.
11: Radio Principal, Cadena Ser.
12: Bo día Monforte, bo día Vilalba, bo día Ribeira Sacra, bo día Terrachá. Benvidos e benvidas, señoras e señores, a este tempo de información matinal en Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser. Hoxe saíu o sol, ou sairía o sol, ás 8:02 e porase ás 8:52 da tardiña. Celebramos a Natividade da Virxe, que é tanto como dicir que temos que felicitar as Nurias, as Monses, as Covadongas, as Remedios, Remeditos, etc., etc. Ali onde haxa unha Virxe, parabéns, porque está de santo seguro. Sen esquecer os Xerxios, que tamén celebran o seu día, entre outros, vostede non está hoxe de santo. Bos días, María Valcarce.
13: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
12: Non está de santo.
13: Sí, atendendo ao que dís, todas as virxenes, eu son María, pois aí estarei tamén de santo.
12: Pero vostede non é precisamente a Virxe María.
13: Bueno, logo convido a un café para que...
12: Bueno, logo explíqueme despois, primeiro fáleme do tempo, que é o que máis nos interesa neste momento, e os nosos ointes están agardando que vostede lles diga que se teñen que poñer esta mañá.
13: Pois saiban que temos por diante un día pasado por auga. A chuvia chegará antes a Vilalba que a Monforte, pero chegará a toda a provincia. Ademais, serán precipitacións abondosas. Como di María Souto desde Meteo Galicia, a van a escoitar, mollará.
14: O martes chega unha fronte e, polo tanto, bueno, pois sí que vamos a ter
7: unhas horas con precipitacións, unha fronte que vai ir chegando co avance da mañá, polo que irán chegando as chuvias conforme vaya avanzando o día. Bueno, pues chegarán un poquinho antes a zona da Mariña e polo, da Mariña e tamén a zona da Terrachá, e polo tanto sí que a mellor a media mañá, a partir das 10, 11 da mañá, comezará a chover en puntos da Terrachá. Esa chuva irá se metendo cara ao sur e tamén vai a chegar ao sur da provincia de Lugo, quizáis un poquinho máis tarde, pero temos que contar que tamén a partir do mediodía, durante as primeiras horas da tarde, teremos esas precipitacións. É unha fronte, por decirlo así, que vai mollar.
12: E mañá comezo o curso escolar 2026-2027. Todo listo xa para o inicio. Tan só falta elexir a roupa para o debut.
13: Se atendemos a meteoroloxía, o paraugas non fará falta, pero non sobrará unha sudadeira ou rebequiña, como diste Fidel Fernán.
7: Pois de paso da fronte, vamos a quedar con unha situación meteorolóxica bueno, moi tranquila, un ambiente máis seco, pero é verdade que tamén máis fresco, non? Así que, bueno, pois tamén non foi moita gracia, non? Ir a clase con 30 grados, así que eso non imos ter, senón que imos ter temperaturas máis frescas, un ambiente máis fresco. Vamos a comezar o curso con unha situación meteorológica completamente tranquila e cun ambiente fresco,
12: A presidenta da Deputación e alcaldesa de Burela, Carmela López, participou na presentación oficial do Iberdrola Surfing Day Burela 2026, unha iniciativa que converterá Burela os próximos 12 e 13 de setembro nun punto de encontro arredor do surf, o deporte feminino, a igualdade, a participación, a sustentabilidade e a vinculación coa Mariña Lucense.
13: Tratase dun evento que chega á provincia de Lugo por primeira vez tras celebrarse en Nigrán ou Gran Canaria e que reunirá tanto as estrelas do sur como afeccionados a este deporte. A presentación tivo lugar na Praia da Marosa.
8: Augúrase unha fin de semana de moitísimas actividades, non somente para disfrutar dese deporte en feminino con María, con Melania e con moitísimas persoas que nos van a visitar. Tenemos tamén pois a oportunidade de probar bautismos, incluso eu incluso me bueno, mellor me, sí. Me atrevo a probar e creo que pois para a nosa zona, para a nosa provincia, algo que, bueno, que lle temos que dar valor a que se unan, insisto, non as administracións públicas, a eses patrocinios privados, as entidades sin ánimo de lucro, para que poidamos disfrutar durante estes días deste deporte. Deporte en feminino, teño que dicilo dúas veces, é oportunidade para a nosa zona. Así que moitísimas gracias e agardamos vos a todos aquí na Marosa esta fin de semana.
12: E o PPDG pon en valor o programa EMEGA como unha valiosa ferramenta, dixo unha señora deputada, para contribuir ao emprendemento feminino.
13: 47 mulleres obtiveron achegas por un importe de 537.000 euros na provincia de Lugo o pasado ano 2025. Fai estas declaracións a deputada autonómica do PPDG, Raquel Arias.
14: Animar a todas aquelas mulleres que están pensando en emprender ou xa o fixeron, que teñan en conta as distintas liñas de axudas da Xunta de Galicia para acompañalas. E unha destas é a EMEGA, que o ano pasado pois destinou á provincia preto de 600.000 euros, unha axuda que ademais está pensada especialmente para aquelas persoas que emprenden no rural, que están emprendendo en sectores masculinizados ou mesmo que teñen máis de 55 anos, pero que en xeral están abertas para todas as mulleres que emprenden ou que xa teñen un negocio.
12: E en Monforte, a senda peonil, cinturón verde, M30 Monfortina, chámenlle como queiran, afecta a tres vivendas e algún que outro galiñeiro. Isto dixo o alcalde, galiñeiro sen licencia. As expropiacións farás a Confederación Hidrográfica. Tomé Roca asegurou en os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser que falou con este organismo para que a valoración sexa xenerosa, engadindo que a oposición, nomeadamente o PP, está tratando de sacar rédito político con este asunto.
15: Eu teño clarísimo, aquí tamén está intentando que sacan algún rédito. A Senda Peonil é unha obra importantísima. Só a inversión de 6 millóns de euros xa dá boa mostra da importancia da obra. Nos conseguimos que, hasta caso, a Confederación Hidrográfica financie co 80% esa obra, o 20% do Concello. A Confederación Hidrográfica é a que redacta os proxectos e é a que licita as obras. Por tanto, todas esas alegacións que se presenten a ese proxecto van á Confederación, non veñen ao Concello. Se as presentan ao Concello, que a poden facer, pois nos remitimos despois á Confederación. Non nos vamos a contestar, porque non somos nós quen temos que contestar. E efectivamente parece que hai tres casas afectadas, creo, tres casas, e algún galiñeiro por aí, por certo, sin licencia. Era unha curiosidade de unha señora que dice que viña de Barcelona. Claro, estas cosas en Barcelona no pasan, pasan cosas peores, pero isto aí no pasa. E me decía, no, é que ese galiñeiro é que tiño os galiñeiros con eixos. Digo, hombre, pero se usted vive en Barcelona, como vai ter galiñeiros con eixos? Non, galiñeiro, estaban mortos de fame. Digo, eu, eso non pode ser. Quero decir que non se fan locuras. E tamén, non sei si, o que sí, eu me preocupei e dixen a Confederación, e suelen facer tamén moi ben en sentido, en que nas valoracións de todos estes edificios ou pendellos, pues, evidentemente hai que ter unha certa generosidade na valoración, non?
12: Saben vostedes que as noticias últimamente teñen un componente tirando un pouco ao compromiso coa fauna. E neste senso preguntolle a María Valcarce como está o tema dos gatos.
13: Tal e como lles adiantamos, desde Radio Principal Cadena Ser, os populares monfortinos preguntarán no pleno deste mes de setembro por unha presunta demanda ao Concello por incumplimento da Lei de Benestar Animal. En este caso, unha colonia de gatos ten o protagonismo. Demanda da que o alcalde José Tomé Roca di non ter coñecemento.
15: Pois non o sei, francamente non o sei. Tendrá máis información doña Cati que a mí, porque se alguén presenta unha demanda hasta que a comuniquen ao Concello, a veces pasan días. Eu non sei se hai ou non hai. En todo caso, para iso están os técnicos, para saber se hai personal de medio ambiente, para saber se hai eso ou non hai eso. Eu, de logo, non ando mirando por as fincas se hai gatos, felinos, non sei onde. Pero a día de hoxe, ahora mismo, non teño coñecemento de esa demanda.
12: Permítame, vostedes, unha despedida con certa licenza. Hai unha colonia de persoas que están desamparadas tamén en Ceuta. Independentemente de como chegaran, independentemente de moitas valoracións de carácter político que se poidan facer, son persoas, que son rapaces e rapazas moi novos, na maioría dos casos. Señoras e señores, que teñen...

0: Las 12:37 minutos, esto es Música con Tapa en Radio Principal, Monforte, Vilalba, Cadena Ser. El gran combo de Puerto Rico era. Por cierto, acabaron esas fiestas en Vilalba.
1: Sí, sí, luego das noticias da unha, faremos balance, que a alcaldesa Marta Rouco estará nos nosos micrófonos.
0: Falará tamén de esa protesta que se produciu por parte do Partido Popular pola xente que mexa fora do tiesto.
1: Pois sí, preguntaremos, como non pode ser de outro xeito, por esa crítica do PP que decíamos foi moi apurada, non? Porque normalmente a oposición, que sempre adoita facer crítica de todo, incluso das festas, pois agarda que rematen os festexos. Desta volta, na capital chairega, adiantáronse e falaron, como sinalabas, de cheiros insoportables nos aparcadoiros da Praza da Constitución. Ti falabas de... ¿De qué? ¿Cómo dixeches?
0: Mexos.
1: De mexos, claro. O que pasa que, Fidel, a boa educación, o civismo, é unha das poucas cousas que non se pode legislar.
0: Xa, mira, eu vou contar unha anécdota que sempre contaba un catedrático que no franquismo perdeu a cátedra, despois foi profesor na Coruña, na Academia Galicia, nos Maristas, en fin, en colexios particulares. Ben, pois este home contaba unha vez na clase, bueno, contou máis dunha vez, porque era moi simpático, e decía que estaba en Barcelona, tiña ganas de realizar o acto da micción, e resulta que ocurriuse ir ali cara a unha árbore que había así bastante importante, e nada, pues, produciuse o acto da misión, e cando estaba en plena ebullición resulta que aproximouse un garda e dixo: oiga, no se puede mear aquí, usted no lo sabe. E dixo: oye, yo estoy pudiendo. E dixo: oye, bueno, pues no os lo voy a multar, tal. Dice: un momento, o la multa o la bronca. Las dos cosas no, ¿eh?
2: ¡Manos arriba, venga!

0: Ay, Los Ángeles Azules, cómo te voy a olvidar. Non podemos esquecernos da hora que é 12:44. Así que, clavadiños, dona María, que o tempo corre que se las pela,
1: Sí, sí, vai voando. Falando de tempo, tamén decir, bueno, seguro que xa o saben, non? Porque comenzaron onte, digo, os nosos ointes de Vila Alba, que comenzaron onte as obras de renovación do sanamento da rúa Plácido Peña. Decimos porque como é unha obra que vai destas que vai soterrada, pois xa sabes o que pasa. De entrada, o que xera son inconvintes para os residentes, para os que traballan aí, pero logo al final, como decimos na casa, non? Cando estamos en obras, son incómodas mentras están, pero logo son para celebrar.
0: Home, claro, pero sabes o que pasa? Que é moito máis fácil levantar igrexas, levantar edificios, facer non sei, fontes e todo isto, fontes, todo o que termine en es.
1: bueno, para con fonte, que xa sabes que monforte, como era, o que fonte, todo o que termina ponte, pois hai lío con este asunto.
0: O das pontes é outra cousa xa, me refiro ás pontes de García Rodríguez neste caso, pero é distinto, porque as pontes son aquelas circunstancias que presenta o calendario e que cando ven un ano novo hai xente que se volve tola mirando a ver onde pode facer unha ponte, sabes? Sí, empezan a... E logo despois, quen incentiva todo isto son as axencias de viaxes. Mira, a ponte está aquí, porque non aproveitas e vas a Canarias unha semaniña ou 4 días ou eu que sei.
1: Que sei, xa non, a tomar unha rayola de sol.
0: Bueno, pois nada, por mulleres como a ti, canta Pepe Aguilar.

0: estás pisando a María? ¿Te das cuenta que está en zapatillas? Bueno, en fin, parece bien perfecto que estés bailando, pero ten cuidado. De nada, María, de nada.
1: Que se pueden perder en el alcohol por una decepción.
0: É que nos vémolo todo, ou casi todo.
1: Como tú.
0: E o que non vemos, pois non lo contan.
1: Como yo. Que se pueden perder.
0: Ay, Pepe Aguilar, que ustedes no lo conocían, algunos sí, porque bailaron seguramente esta canción, pero que ahora las orquestas dedícanse a otro tipo de música, ¿verdad? Estas canciones, ¿verdad? Estas canciones de siempre, de toda la vida.
2: Pero siempre digo, cualquier tiempo pasado fue peor. Hay que adaptarse, entonces, o mejor o presente, es mucho mejor o que está por vir. Por vir, estamos a 10 minutos das noticias da unha. Ainda nos queda algunha tapa, moita
0: música. Por exemplo, unha das tapas que nos queda é que hoxe imos ter a oposición en Monforte,
2: sí,
0: non?
2: Sí, sí. E quen dá de resposta para Experta Monforte, falaremos de esa M30 en verde, como lle chamaste, o cinturón verde, non? Que ten unha longitude tremenda e que está en período de exposición pública, e con ese lío, como sabes, do derrube de tres vivendas e algún que outro galpón, galiñeiro, do que sí. Nos falaba tamén o alcalde onte nestes micrófonos.
0: Sí, sí, sí, sí, escoitábamolo con moita atención. Do mundo gatuno xa non falamos nada.
2: Bueno, preguntarei tamén, porque xa sabes que o PP di que hai unha denuncia ao Concello por incumplimento da Lei do Benestar Animal. O alcalde di que non ten coñecemento, non quere decir que non haxa esa denuncia, pero decía, o saberán os técnicos, non tiña nin idea onte. Así que tamén lle preguntaremos á oposición si sabe algo desa presunta denuncia ao Concello por incumplimento da Lei de Benestar Animal.
0: Pois que respondan, que non lo conten, que non lo digan, e eu, mentras tanto, co teu permiso, María, vou regalarlle unha rosa a cada unha das señoras que foi pisada bailando coa súa parella a canción que escoitábamos antes na voz dese señor que se chamaba Pepe e se apelida Aguilar. Mientras tanto, a Rosa, para todas.

0: Como queres auga mineral, María, con gas, sin gas?
1: Sempre sin gas. Sempre fresquiña, sin gas. Pero non xeada.
0: Sí, claro. Bueno, hoxe temos a psicóloga, non?
1: Bueno, todos os martes o saben moi ben os nosos ouvintes, porque ademais eles a bautizaron como a psicóloga da radio, a Luz Vázquez. Temos preparada a conversa con ela, dependerá a nosa escaleta dos tempos, xa saben, pero en calquera caso a conversa é moi chula, Fidel, porque falamos dos legados, daquelas cousas que doamos en vida, do significado dese obxecto que pode ter valor ou ningún valor económico, non? Pero xa, moito, a mí parece un tema moi chulo.
0: Representa sí. Amor entre por exemplo un avó e un neto, non?
1: Por exemplo,
0: claro. Esto cando morra eu vai ser para ti. E dice, así que o día que morra...
1: Pero doucho xa.
0: Ala, quédate con él e tal.
1: Claro.
0: Eso é moi bonito.
1: Moi bonito.
0: Moi bonito.
1: Pois o tema dos legados é o que imos a abordar ca nosa psicóloga de cabeceira, psicóloga da radio, bautizada así por os nosos ointes.
0: Ben, eso será despois. Porque agora o que temos que facer, sabes o que? O peor de todo, despedirnos até mañá.
1: Alá.
0: Sí, temos que despedirnos até mañá. E imos facelo hoxe... con un poquillo máis de ritmo, porque estivemos con música tranquila, música sudamericana, así como día. Pero íbamos a darlle un poquillo de marcha con Cher, este Believe, ¿eh? ¿Gusta esta canción?
1: Sí.
0: Anda, que non a bailarías ti nas discotecas.
1: Y arestora, mientras o boleto, botamos un pé aquí con marcha.
0: Veña, señoras e señores, moitas grazas pola súa escoita. Aquí estivo María Valcarce, un servidor Fidel Fernán, contándoles a vostedes cousas da vida en música con tapas. Que teñan unha felicísima xornada.

0: xa había na zona das barracas e había tamén na Plaza da Constitución, precisamente pegado a ese aparcamento soterrado. O que non podemos facer, e xa non nos corresponde a parte política, pois é conseguir que a xente pois manteña un certo civismo e utilice estes baños e non utilice o aparcadoiro como, bueno, pois como inodoro. Entón, bueno, pois o que criticaba o Partido Popular é que ese fin de semana pois o aparcamento soterrado pois solía a, bueno, a Ouriño. Bueno, pois pode ser que en algún momento así fose, pero eso pois é por o incivismo de algunhas persoas, e creo que non é unha crítica á falta de limpeza. Precisamente pois dende o ano pasado temos un contrato novo de limpeza e recollida de residuos, que está funcionando, creo que bastante ben, as rúas están limpas, e bueno, pois houbo moita xente o sábado na Plaza da Constitución, nese concerto e nese día posterior tiveron que limpar a plaza, estaba todo a punto para o domingo de feira, e non me parece pois xusta esa crítica. Creo que si os aparcamentos ulían mal, bueno, pois é porque os cidadáns e os veciños e veciñas e os visitantes pois probablemente utilizamos indebidamente, eu non, pero pois utilizaron esa zona como lugar para ir a facer pis, e creo que, bueno, pois que non é o adecuado, non é o aceptable, pero estánse limpando continuamente. O servizo de limpeza, sei que o luns á mañá pois limparon a fondo esa instalación, e bueno, pois entra dentro do normal discurso dunhas festas, o de que en algúns momentos por as aglomeracións de xente pois non pod, os espazos públicos non estén en perfectas condicións. Chamaríame a atención ou entendería que algo estamos facendo mal si non houvese unhos aseos portátiles que poder empregar, ou si estes non estuvesen en condicións de estar empregados, pero non é o caso. Como digo, este ano especialmente fixemos un esforzo adicional de dotar de todos os espacios destes aseos portátiles, que ademais pois estaban limpos en condicións de ser utilizados, e por tanto, bueno, pois todo o que escape do civismo pois non pode responsabilizarse nin o servicio de limpeza, nin moito menos o concello como organizador das festas. Así que, bueno, pois creo que non me sorprende, porque o Partido Popular pois está afeito a ese tipo de notas e a esta crítica. O que voto de menos é recibir algunha vez algunha proposta por parte do Partido Popular. Eu creo que cando un partido aspira a gobernar unha vila como é Vilalba, pois ademais de criticar pois esas cousas pequenas, creo que deberían pois ter algunha proposta, ou ao longo destes casi 4 anos de período deberían haber feito algunha proposta. E eu dende aquí pois traslado ya a todos os veciños e veciñas que fagan un exercicio de reflexión, a ver si son capaces de recordar algunha proposta do Partido Popular. En ese sentido, pois eles subiron tamén a redes do seu partido esta nota criticando, e pois tamén os emplazo a que lean pois as respostas que lles deron os veciños e veciñas, pois no sentido totalmente do que estou comentando, que, bueno, pois que nos poden achacar outras cousas, pero que neste caso, bueno, pois que algunhas persoas utilicen este espazo para indebidamente pois facer as súas necesidades fisiolóxicas non é responsabilidade do equipo de goberno, e como digo, o antes posible, e en canto pois se puido, se fixo unha limpeza a fondo deste espazo, que ademais pois tamén teño que dicilo dende aquí, durante os anos que gobernou o Partido Popular estaba bastante máis sucio e con bastantes malos olores, moito peores que o que puido haber agora, incluso o fin de semana das festas patronais.
1: Pois nada, alcaldesa, que o civismo e a boa educación non se pode legislar, así que ese o resume desa situación.
0: Non, non podemos ter un policía detrás de cada persoa para garantir pois que non vai a facer pis ali naquela esquina.
1: Evidente. Bueno. Oiga, e falemos de cousas importantes como o saneamento da rúa Plácido Peña. Se non me erro, comenzaron xa os traballos para ou as actuacións previas para a renovación dese saneamento da rúa Plácido Peña.

0: alcaldesa.
1: Pois sí, comezaron xa onte. Bueno, estes días pois están os técnicos facendo esas primeiras labores, que ao mellor, bueno, pois son máis de medicións, de planteamento da obra. E bueno, estes días pois darán xa comezo. Estamos a falar pois dunha actuación de en torno aos 700.000 euros que, bueno, nos vai a permitir a través dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil pois facer unhas obras moi necesarias, e moitas veces pois non son as obras máis vistosas, porque ao final, bueno, pois vai todo por debaixo das aceras e do que vemos, pero bueno, creo que é unha obra moi necesaria. Estamos falando pois dun problema de filtracións, de rotura destas tuberías do saneamento, que estaban afectando pois a algúns edificios, e que, bueno, pois é a nosa obriga como goberno municipal pois solucionar. Entón, bueno, o que se vai a facer pois é a renovación integral da rede para que, bueno, funcione dunha maneira pois máis eficiente, máis segura e adaptada ás necesidades actuais. Así que, bueno, agora mesmo, como digo, estánse facendo os traballos previos, en unhas dúas semanas comezará xa a obra propiamente dita, coa entrada de maquinaria, e bueno, aproveito para trasladar aos veciños que se vai a tratar de facer causando as menores molestias posibles. Non se vai a levantar a rúa na súa integridade, nin moito menos, pero sí que vai a haber momentos nos que vai ser necesario facer cortes de tráfico ou modificar puntualmente a circulación, e somos conscientes, bueno, pues de que isto afecta sobre todo as persoas que viven ou traballan na propia rúa, e tamén o resto da veciñanza, pero por elo pues queremos pedir disculpas e explicar que, bueno, son unhas obras moi necesarias que hai que acometer por unha cuestión de, bueno, pois de seguridade tamén, non? Ao final esas filtracións pois poden afectar tamén pois a cimentación das casas e dos edificios, e bueno, pois como digo, unha nova actuación nese ciclo da auga que tratamos de priorizar para poder, bueno, pois ir resolvendo esos problemas que veñen de moito tempo atrás e que non se atallaron no seu momento e que agora pois correspóndenos a nós afrontar esa realidade. Así que nada, pois trasladar aos veciños e veciñas desta rúa e tamén pois de todo Vilalba eso, que vamos a facer unhas obras que son moi necesarias e que nas vindeiras semanas pois en momentos puntuais pois pode afectar a circulación ou, bueno, e que, bueno, pedimoslles disculpas, pero teñen que entender que son obras moi necesarias e que temos que facelas. Así que nada,
0: pois as obras que están, bueno, xa non en bandeixa de saída, senón que veñen de comenzar. E o que comeza mañá a alcaldesa é o cole. Supoño que xa na casa, na súa propia, todo listo para ese inicio do curso escolar 2026-2027. Bueno, en a meirande parte seguro que está todo xa perfectamente planificado, organizado. É importante saber como está o tema da conciliación, esas iniciativas encaminhadas a esa tarefa tan complicada que de equilibristas que nos toca a veces para conciliar vida familiar e laboral. Como está a cousa, alcaldesa?
1: Bueno, pois aquí en Vilalba temos moi claro que pasa o San Ramón, finalizan as nosas festas e volvemos á rutina coa volta ao cole, e a volta ao cole pois significa tamén moitas veces o final das vacacións dos pais e das nais, e tamén a súa volta á rutina. Así que, bueno, pois estamos xa dende hai tempo pois traballando en todo o que ten que ver coa conciliación das familias. É algo, igual que decía antes, do ciclo da auga, tamén a conciliación é algo que nos preocupa e que nos preocupa moito, e temos, bueno, pois esa responsabilidade como concello de ayudar as familias para que podan organizar tamén pois a súa vida do mellor xeito posible. Hai uns anos puxemos en funcionamento un programa de madrugadores nos centros escolares, o que despois, pois en vista do éxito, duplicamos o número de plazas para poder atender todas aquelas solicitudes. Levámolo tamén aos coles da zona rural, e agora pois vimos de poñer en marcha un novo programa que o concilia na tarde, e que, bueno, pois o que pretendemos é que, igual que esas familias pois que necesitan incorporarse ao seu traballo antes de que comece a xornada escolar, tamén hai moitas familias que nos trasladaban que pois se vían apurados para poder recoller os seus nenos e nenas á saída do cole. Entón, o que vai permitir este novo servicio é que eses pais e nais pois poidan alongar un pouco máis a xornada escolar dos nenos e recollelos pois no propio cole ao finalizar a súa propia xornada laboral. Así que entre as 3:30 e as 5:30 da tarde, tanto como usuario fixo todos os días do curso como en nos momentos en que sexa necesario, pois se pode solicitar este servicio. Así que está aberto xa o plazo de inscripción ata o 21 de setembro, tanto presencialmente no registro do concello como a través da sede electrónica, pois poden consultar ali tamén toda a información. E bueno, pois como digo, é algo que nos preocupa. Comezamos xa tamén pois estes días o curso escolar na gardería municipal e tamén no punto de atención á infancia, que son outros pois dos servicios dos que conta o concello para que as familias podan conciliar. E bueno, pois neso seguimos traballando, evitando pois que as familias de Vilalba non tivesen plaza para deixar os seus nenos e nenas de 0 a 3 anos, traballando tamén para que os nenos máis maiores e as familias pois podan conciliar os difíciles horarios de traballo cos do colexio. En definitiva, bueno, pois tratando de facer un concello pois máis amigable coas familias e donde pois as persoas que deciden formar aquí o seu proxecto de vida pois teñan máis facilidades á hora de poder traballar e conciliar tamén pois cos seus nenos e tamén moitas veces coas actividades extraescolares, que tamén pois son todo un mundo e a veces pois tampouco é sinxelo.
0: E falando desa volta á rutina, tamén quero preguntarlle por as escolas deportivas, a natación, como está este asunto?
1: Bueno, pois abrimos xa tamén o plazo para anotarse a esas actividades da piscina municipal. O plazo está aberto ata o 17 de setembro e hai oferta tanto para nenos e nenas a partir dos 4 anos como para persoas adultas con diferentes niveis, e a información e a presentación de solicitudes faise na propia piscina, onde poden pois ir a consultar todo o relativo aos horarios, aos cursos e ao funcionamento. E tamén pois teñen esa información nas redes sociais do concello. Así que nada, ir por a propia piscina para facer esta xestión ata o 17 de setembro. E tamén este ano pois estános a preguntar moitos pais e nais por o horario e por o prazo de anotarse ás escolas deportivas municipais, que se vai abrir pois o día 10 e que vai estar aberto ata o 19 de setembro. Temos unha oferta moi ampla con preto de 700 prazas e bueno, pois disciplinas moi diferentes. Este ano, como novidade, pois vai haber escola deportiva de atletismo, pero mantéñense pois a de baloncesto, a de fútbol, a de fútbol sala, a de judo, a de loita olímpica, a de tenis, tenis de mesa, triatlón, gimnasia rítmica, yoga, pilates, gimnasia de mantemento e iniciación deportiva. Así que, bueno, pois son actividades igual que a piscina para nenos e nenas, pero tamén para persoas adultas e con diferentes intereses. Creemos que o deporte é unha ferramenta pois moi útil para a convivencia, para aprender valores que despois pois os nenos e nenas van a aplicar noutros momentos da súa vida, fundamentais, pero tamén é unha ferramenta de saúde e hai que apostar tamén por iso. Así que, bueno, nada, a partir do día 10 ata o 19 de setembro, o prazo para anotarse nas escolas deportivas municipais. Hoxe creo que ao longo do día imos publicar nas redes sociais do concello e tamén na páxina web as actividades e os horarios, e ata o 17 de setembro, dende xa mesmo, pois poden anotarse tamén nos cursos e actividades da piscina municipal. Iso ali na propia recepción da piscina.
0: Pois todo listo xa para esa volta á rutina e un pouco para desengraxar de tanta rutina que é inevitable, a que non lle podemos dar a volta. Continúan os plans para a fin de semana, alcaldesa?
1: Claro, que aquí é un non parar. En Vilalba temos sempre actividades e cousas que facer, e bueno, este fin de semana pois tamén remataron as festas de San Ramón e Santa María, continúan coas de Guadalupe en San Cobade, por exemplo, que terán festa este fin de semana. Teremos tamén a festa do camión na explanada do Campo da Feira, e haberá pois ese percorrido por as ruas de Vilalba pois de todos os camioneiros, que despois pois se darán cita ali e terán unha sesión vermú, unha comida de confraternización e terán tamén, pois, despois baile, sorteo de agasallos. E despois teremos tamén, pois, na Liga Santa Vallesa esas xornadas sobre migracións indianas e a Feira do Indiano de 2026, organizada pola Asociación Cultural de Amigos da Liga Santa Vallesa, nas que, pois, colabora tanto o Concello como a Deputación Provincial, e que é unha xornada, pois, de memoria, de cultura, de música, de gastronomía, de tradición. Así que animo a todos a chegarse por ali. Ademais, pois, creo que vai haber un concurso dos mellor caracterizados, así que, pois, animarse todos a chegarse tamén a Santa Valla, vestidos para a ocasión, que seguro que van a poder disfrutar, pois, da programación que teñen ao longo do día. Como digo, pois, van contar incluso coa volta ciclista a Terrachá, xogos tradicionais e diferentes actuacións musicais ao longo do día. Eu creo que é unha desas citas que merece a pena visitar, apoiar e disfrutar, porque forman parte tamén da nosa historia. Ao final, a Liga Santa Vallesa é esa escola habaneira, como outras que temos noutras parroquias, donde, pois, os vilalbeses que tiveron que emigrar a Cuba, a Habana, pois, decidiron agasallar os seus veciños e veciñas, pois, eu creo que co mellor que se lles pode, que se pode legar, non, unha escola donde formar, donde educar e donde ensinar. E ademais, pois, é un orgullo que hoxe en día, pois, sexan os destinatarios ou desa educación que recibiron quenes homenaxeen a esas persoas e a, bueno, e a labor que dende a Habana fixeron. Así que nada. E despois, o domingo, pois, eu vou a estar en Mondoñedo, hai esa tradicional ofrenda á Virxe dos Remedios. Este ano, pois, tócalle facer esa ofrenda a Vilalba, e, bueno, para min será tamén unha honra poder representar a nosa vila nunha cita tradicional que nos une tamén e nos conecta cos demais concellos da diócese, e que ademais, bueno, pois, é unha tradición que se mantén dende hai moitas décadas. Farei, no, pois, acompañada a música da banda de música de Vilalba, tamén da coral polifónica de Vilalba, que estará cantando nesa misa, e bueno, a verdade, pois, tamén unha bonita maneira de levar un anaco de Vilalba ata Mondoñedo e representar ali, pois, a nosa vila e a toda a Terrachá. Así que tamén os que se queiran animar, pois, serán benvidos ali en Mondoñedo. Bueno, creo que unha fin de semana, pois, con diferentes citas, e todas elas, pois, con algo moi en común, non, que é poñer en valor a nosa cultura, a nosa memoria e tamén, pois, o noso territorio.
0: Fíxese, alcaldesa, co longo da nosa conversa, con distintos temas que fomos abordando, decía vostede, isto é un no parar, é que Vilalba é un no parar. E voulle pedir, para rematar por hoxe a nosa conversa, unha reflexión, breve reflexión, sobre o que significa para vostede ser concello.
1: Bueno, creo que hoxe, pois, falamos de moitos temas, como en outras ocasións, non, falamos de festas, falamos de deporte, falamos de conciliación, de cultura, de obras, de parroquias, e creo que eso, pois, resume o que significa gobernar un concello. Ás veces parece que falamos só de obras, ou falamos só de orzamentos, ou falamos, pero detrás de todo eso, pois, hai persoas, non? E ao final, pois, cando renovamos unha rede de saneamento, pois, estamos pensando nas persoas que viven nesa rúa. Cando poñemos en marcha un servicio como de conciliación, pois, estamos pensando nun pai ou nunha nai, pois, que ten que ir a traballar e que o seu horario non é compatible co horario do centro escolar, e que eso, pois, moitas veces supón para cada un de nós un problema importante. Cando falamos, pois, das escolas deportivas, pois, falamos de nenos e nenas que van alí a practicar un deporte, a aprender unhos valores, de persoas maiores que, pois, se manteñen activas físicamente. Cando, pois, falamos de apoiar a iniciativa, pois, dunha asociación como é a Liga Santa Vallesa, pois, estamos contribuindo ao final a que esa parroquia teña vida. Ou cando organizamos, pois, as festas patronais, pois, queremos que a xente disfrute, pero tamén é un investimento para que o noso comercio, a nosa hostelería, en definitiva, pois, a actividade económica de Vilalba se beneficie. Entón, bueno, pois, gobernar un concello é estar a moitas cousas ao mesmo tempo, require, pois, moito traballo, moita planificación, pero, sobre todo, pois, creo que hai algo que é fundamental, non, que é, pois, poder ir resolvendo eses pequenos problemas e eses grandes problemas que temos sin adiálos. E ao final, bueno, pois, eso é no que no que traballamos, e setembro é ese mes de volta á rutina onde enseñamos moitas das cousas que fomos traballando ao longo dos meses, bueno, pues estes programas de conciliación, os programas deportivos, bueno, pois todas estas cousas que se van vendo, pois detrás delas hai moita planificación, moita programación, moito traballo, bueno, creo que, en definitiva, o que ten que facer un concello é mellorar na medida do posible a vida dos seus veciños e veciñas, cos servizos que presta, coas actividades que organiza, en definitiva, pois coas obras e coa planificación de todas esas cousas, pois, en certo modo, pois eu creo que contribuímos a mellorar e a facilitar a vida dos veciños e veciñas, e senón, bueno, pois temos que facelo mirar, porque para iso traballamos e traballamos moito.
0: Marta Rouca, alcaldesa de Vilalba, como é sempre un placer, moitas grazas por compartir este tempo de radio con nós e cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día e boa semana, alcaldesa.
1: Como sempre, moitas gracias a vos, porque é un placer sempre, pois, esta conversa, e un saúdo moi grande a todos e feliz semana.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
1: Pois o día arrancou na provincia de Lugo cos ceos cubertos. Que temos por diante no que resta de xornada? Joel Cid, desde Meteo Galicia, ten a resposta. Moi bo día, Joel.
2: Hola, moi bo día.
1: Contanos, teremos que seguir pendentes do paraugas?
2: Sí, hoxe martes vamos a nunha xornada con influenciados por unha fronte activa que está entrando nestes momentos polo norte e noroeste da comunidade, que deixa xa os ceos máis grises no norte da provincia. Ceos son altamente cruzados no sur, pero tenece que ao longo da mañá os ceos vayan xa cubríndose, chegando xa as primeiras precipitacións nas últimas horas da mañá, especialmente no norte, estendéndose ao sur ao longo da tarde. Será chuvia xeralizada, por momentos mesmo de intensidade localmente forte, especialmente no leste da provincia. Vento soprando do suroeste, será froso, rolando a oeste e noroeste pola tarde, e hoxe as temperaturas en descenso. Valores na zona terrestre en torno aos 20-21 graus, un poquinho máis altas no sur, en torno aos 23-24 graus.
1: Precipitacións, podemos decir, en toda a provincia, neste martes 8, as temperaturas con un descenso, bueno, considerable, aínda que en valores moi agradables. E nos decías precisamente ti, Joel, que esta era unha situación moi efímera, non? Que mañá xa non se agardaba esa chuvia, esa precipitación. Manténse ese modelo?
2: Sí, mañá mércores volveremos a recuperar a influencia anticiclónica. Comezaremos o día con bastante nube baixa en xeral no interior da provincia de Lugo. A tendencia é que van abrindo eses ceos, quedando unha tarde en xeral de ceo bastante aberto, aunque con algunha nube de tipo alto. Ventos que superando o nordés en xeral frosos, e as temperaturas mañá mércores sen moitos cambios ou con algún lixeiro ascenso. Xa valores no sur superando os 25, en a zona da Terracha en torno aos 22-23 graus.
1: Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz martes.
2: Igualmente, moi bo día.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoisantomé.com. Moncho y Santomé deséxalles unhas moi felices festas de San Ramón e Santa María 2026.

0: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
1: Somos familia Cañuto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
2: Información necrológica en Radio Principal Cadena Ser.
3: A señora Dona María Mercedes Peteira Seoane faleceu na súa casa de Campelas, Sanxurxo de Río Abeso, Vilalba, o día 6 de setembro de 2026, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Horacio Teijeiro Peteira e José Peteira Seoane, filla política Mercedes Rey Iglesias, neto Hugo Teijeiro López, irmãos Victorino e Mercedes Peteira Seoane, falecidos, irmã política Josefa Baliño, sobrinhas Valeria e Cintia Peteiro Baliño, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe martes, día 8, ás 4 da tarde, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Sanxurxo de Río Abeso, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais na máis estricta intimidade familiar no panteón familiar do cemiterio parroquial de Sanxurxo de Río Abeso, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. Non se recibe pésame e prégase non envíen flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. A señora Dona María Teresa Senra Dorado finou na súa casa de Nete, Vilalba, o día 7 de setembro de 2026, aos 67 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo, Juan José Méndez Doel, excomandante do posto de Castro de Rei. Fillos, Iago e Iria Méndez Senra. Fillos políticos, Miriam Castro Seara e Cristian Martínez Fernández. Neto, Leo Martínez Méndez. Irmá, Esther Senra Dorado. Primos da casa, Genoveva Dorado Vázquez e José Díaz da Santa, afillada Nerea Díaz Rueda, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de enterro, acto que terá lugar mañá mércores, día 9, ás 8 da tarde, na capela do tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba.
2: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: Radio Principal Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
3: Pois o son da vida nos leva a estar a mesmo a abrir páxina o espazo oposición do Concello de Monforte Responde, que enda esta mañá de resposta para experta. Un placer saudar o voceiro Germán Vázquez. Moi bo día, Germán, que tal, como estamos?
5: Hola, moi bo día.
3: Bueno, supoño que xa traballando arreo no pleno deste mes de setembro, o tempo pasa voando e aí imos coñecendo xa distintas mocións que levarán os grupos da oposición. Vostede nos adiantaba aí unha pincelada, non sei se está xa concretado plenamente ese traballo, esas mocións, preguntas, rogos que levará a súa formación o pleno do vindeiro luns 28 de setembro, Germán.
5: Pois non, o certo é que sí que é verdade que, como comentei na última entrevista, pois que levaremos a moción de educación que nos quedou pendente no último pleno, e agora pois moi probablemente pois eso, tanto neste caso o tema da ponte como da senda verde, que é o que, bueno, pois está de máis rabiosa actualidade. O certo é que efectivamente están ambas en período de alegacións, pero é certo que, bueno, pois tanto a ponte que ten o noso pois estamos absolutamente en contra, como a esta senda verde, que efectivamente fomos a única formación que votou en contra, despois de aclarar moi moito que entendíamos que é necesaria, porque nos tamén no seu momento pois presentamos mocións en favor de que se fagan sendas, etcétera, pero que non pode ser pois é a agresividade que se fai esta senda que bueno, pois que irrompe con todo. E o certo é que é algo moi agresivo para Monforte. Nadie dice que non se teñan que facer sendas verdes, ni moito menos, nin que se arreglen os regatos, ni moito menos, ao revés, nos estamos absolutamente a favor, pero que non se pode meter con calzador, pois por exemplo, esa senda. Entonces, bueno, pois estamos traballando en ambas cousas, e o mismo imaginámonos que as preguntas e os rogos pois irán tamén encamiñados en eso. Non só vamos a ter pois esas dúas ou tres reunións que temos sempre previas aos plenos, e aí pois a analizar un pouco o que queremos presentar. Si é certo que, xa pensando tamén en non presentar pois todos o da fonte ou todos o da senda, pois para que non nos agrupen as mocións, que é algo habitual neste caso neste equipo de goberno.
3: Pois imos a falar un pouco, queda claro que están traballando nesas iniciativas, que aínda quedan reunións do GAU, pero que aí está o punto de mira, o foco de experta neses asuntos que están sendo, como non, eixo tamén de moitísimos comentarios a pé de rúa. E bueno, a senda verde, a M30 en verde, non, o cinturón, como queran os nosos ointes chamalo, onde falábamos co alcalde deste asunto e preguntábamos, bueno, pois por esa afectación, porque semella que a queixa da cidadanía está en falta de información. Está en período de exposición pública, como vostede sinalaba tamén en todo alcalde, e nos decía que sí, hai tres casas afectadas e tamén, decía Tomé Roca, algún galiñeiro que, segundo o rexedor, pois están aí sen permisos. O caso é que precisaba quen vai a facer, quen vai a executar esas expropiacións é a propia Confederación Hidrográfica, e nos decía Tomé Roca que el o que sí tiña falado co organismo competente, vamos, ca Confederación Hidrográfica do Miño Sil, para que fosen, dixo, xenerosos, non, no tema das expropiacións. O período de alegación se está aberto, semella que, bueno, un pode alegar, pode negociar, pero pouco marxe de manobra en canto, imaginemos, paralizar a obra, non, semella que non vai a ser posible, non?
5: Pues non o sabemos, pero o certo é que, bueno, minte o alcalde, é algo habitual xa, porque efectivamente pois fala de que o millor solo son galiñeiros, ou falaba outro día da casa de onte, da casa de Dr. Fleming, que fixera unhas reformas sin ter os permisos, ou que eso, que con, tamén me deixando caer que se a casa pois que non, como que non era legal. E o certo é que antes de haber todas estas, bueno, pues toda esta legalidade, en este caso tanto da Confederación Hidrográfica como de Costas, etcétera, pois aí xa había casas, o sea que son previas a todo este tema. É certo que non ter un pexón pois tampouco axuda moito a regularización, pero estamos falando de casas que ao mellor teñen 80 ou 90 anos, pois moito antes de que se fixara a Confederación, etcétera. É certo que hai algún galiñeiro, pero é certo que hai unhas casas en Calvo Sotelo, dúas casas habitadas agora mesmo, que ademais calquera que pase por ali pois ve que teñen pois un montón de madeira fora, etcétera, pois esas dúas tamén seguirían, máis estas tres da rúa Dr. Fleming, porque este, unha da que falamos máis polo miúdo, pois estamos falando dunha casa habitable que esa así que parece que a senda pasa polo medio, que habría que tirala. Pero o certo que en outra, pois a afección é do 50% da vivienda ou do galpón, e despois hai outra que ten un 25%. O certo que nós non entendemos como a xente que fixo esta senda pois non pensou no seu momento en integrar a propia senda á cidade, e non que fose ao revés, que parece que primeiro se fai a senda e despois, pois por donde pase, pois hai que tiralo e expropialo. Pero o mismo que falamos deso, que xa lle dixemos pois ese 8 de xuño, en este caso pois para definir o noso voto contrario, era de que hai outras moitas cousas, como pode ser un paso elevado singular, que o propio proxecto fala dun paso elevado singular que ten que ir por riba da catenaria, estamos falando de 7 ou 8 metros de altura. E nós todas estas cousas pois plantexámolas no propio pleno, nas que nos dan unha especie de excusas peregrinas de que non correspondía, de que non era o momento, o sea, non era o momento nin para protestar, nin para facer alegacións, nin para votar en contra, nin nada. E que parece que hai que, bueno, pois eso, todo o mundo que vai a favor do réxime pois vai fenomenal, e o resto pois somos uns protestóns e os do non polo non. Pero despois, o que sí que se fan as cousas polo miúdo, empeza a xente a saber dos problemas que poda acarrear pois que se faga esta senda verde, que efectivamente ten de positivo que vaya a ter unha inversión de 6 millóns de euros e de que vaya a poñer moito millor a contorna, porque eso non nos dudiramos. E cando empezamos a falar de que o millor pois as malloadas está un pouco deixada da mão de Dios, que sí que é verdade que a Confederación non limpia como corresponde, entonces son esas cousas que ten que facer a administración. Entonces nós o único que queremos poñer é blanco sobre negro, que a xente pois que faga o posible ou o imposible, porque ademais teñen o facilísimo, podense poñer en contacto con toda a oposición, pero tamén poden ir a ver a Confederación pois estos temas, porque ademais están a exposición pública e se poden facer alegación. Eu creo que todo o mundo, bueno, pois debería ser consciente da cantidade de cousas que van a cambiar para que esa senda se poda facer. E o certo é que, bueno, pois aí hai moita xente afectada, que non son só dúas casas, que son 7 casas. É certo que hai casi 1,5 millóns para expropiacións, pero bueno, eu non creo que a nadie lle guste pois o mellor quedarse sin a súa primeira residencia, por suposto.
3: Pois deixemos de momento a senda Peonil ou Cinturón Verde. Seguro que continuaremos falando deste asunto, pero temos que cenguirnos, aproveitar un pouco tempo, Germán, para que nos dé, pois eso, alcance para falar de outros asuntos da actualidade. Aí está aí sigue tamén a ponte, a polémica ponte, non? O BNG ten en marcha esa campaña informativa con infografía, tamén nos comentaban que sairán á rúa con mesas para axudar incluso a presentar alegacións, e tamén plantexan a posibilidade dunha consulta cidadá. Que lle parece esta folla de ruta do BNG e cale a folla de ruta concreta desperta tamén con posicionamento claro dende o primeiro minuto en contra desta ponte de ferro, esta ponte
5: pues
3: non máis
5: con... Pois noso posicionamento é clarísimo. O certo é que nos desde o primeiro momento falamos de que as accións que vayamos a tomar en principio pues van a ser coordinadas, en este caso, con Salvemos o Malecón. Temos unha xuntanza para este mércores, bueno, pues na que plantexaremos cada un pois dos grupos que vamos a participar en ela, pois o que pensamos cada un de nós que sería o mellor que se pode facer, e vamos a esperar a ver si tomamos unha decisión conxunta, amén de que efectivamente pois o BNG pois fixo ese tema das infografías, nos fixemos uns vídeos tamén explicativos, colgámoslo nas nosas redes, e seguimos, por suposto, pensando que é unha actuación pois nefasta para todo Monforte. O alcalde pode decir, como non pode ser de outro xeito, o que queira. Efectivamente, os permisos están riba da mesa. Ahora vamos a ver si efectivamente hai esa controversia de que si o que presentou, é dicir, de o que presentaron inicialmente, o que levaron despois, o que se vai a levar a cabo ou non. Entonces, bueno, pois estamos en este momento de tomar unha determinación que nos entendemos desde o primeiro momento que sería conxunta. Nos desde o primeiro momento, digan o que digan, desde o momento que saliu ese concurso de ideas, pois xa nos parecía unha locura. Desde ese momento dixemos que eso non era nada positivo, porque efectivamente habría que pensar, bueno, pues como mínimo unha reordenación do tráfico, que non se aproveitou en ningún momento, que sí que este equipo de goberno levou un par de mocións referentes a eso, e en ningún momento fixo a posibilidade de estudiar realmente si con unha reordenación do tráfico pois sería necesario esa ponte, amén de que estamos todos absolutamente a favor, porque además en este caso está toda a oposición, o equipo de goberno, en que hai que facer peonil a ponte medieval, e nos estamos absolutamente de acordo. Entonces nos creemos que se pode facer de outro xeito absolutamente diferente, estamos de acordo en que se poda facer, bueno, pois unha pregunta á cidadanía ou facer un referéndum ou que se queira, pero nós o que entendemos que están poñendo casi enriba da mesa é un plebiscito para estas seguintes eleccións, nas que efectivamente en maio pois se vote si realmente se quere, en este caso, pois do equipo de goberno, se presente como se presente, ou si non se quere, que en este caso pois estamos toda a oposición en contra absolutamente de que se faga esa ponte.
3: Bueno, pois estaremos moi pendentes, o veñen de escoitar, mañá mesmo, mañá mércores, experta manterá unha xuntanza, entendemos tamén que a plataforma Salvemos o Malecón, para establecer esa folla de ruta, ese posicionamento en contra que amosaron dende o primeiro momento fronte a ponte do Malecón. E quero preguntarlle tamén por a lei de benestar animal. Ven de decir o PP que o Concello ten unha denuncia que está no xulgado por incumplimento desta lei de benestar animal. O alcalde decía onte que el non ten coñecemento de tal situación, de que o Concello estea denunciado por este asunto. Vostedes dende experta saben algo de si bueno, pues hai denuncia ou non ao Concello por incumplimento desta lei?
5: Pois non, o certo é que nos descoñecemos esta situación. Si é certo que Polonia Felina sí que é certo que escoitamos que había unha denuncia, e bueno, pois no momento que se faga público por algunha das dúas partes, pois saberemos algo máis. É certo que non sabemos moito máis deste tema, pero bueno, que hai unha lei e que hai que cumplila, é algo que se pode gustar máis ou menos, pero hai unha lei que hai que cumplir, e nos entendemos que o lógico sería que, en este caso, o equipo de goberno cumplir a lei que, por certo, ven do goberno de España, que en este caso é o mesmo partido que o seu.
3: E xa para rematar por hoxe unha derradeira cuestión sobre quen farma, non? Aí tamén no centro do debate político o alcalde mantén que a día de hoxe pues non hai motivo de preocupación, que aí está a prórroga, a nova prórroga solicitada pola empresa. Temos a voz do Partido Popular, do BNG, que din que sobran os motivos para preocuparse logo de tantas e tantas prórrogas. Experta, hai ou non para vostedes motivo de preocupación diante desta situación sobre este proxecto no que, como todas e todos sabemos, hai postas moitísimas expectativas por parte da veciñanza?
5: Sí, por suposto. Bueno, es que non entendemos como o alcalde non está preocupado, porque efectivamente a séptima prórroga, como ben dixo en este caso Emilio, como ben dixeron dentro do BNG e como dixo Cati dentro do PP, que claro que sí, como non vamos a estar preocupados, porque que é algo que é unha prórroga que moi probablemente en xaneiro pois intentarán pedir outra prórroga, pero non se pode estar permanentemente así. Eu non teño máis que decir que o tema do IFIO se levou a pleno, nun pleno extraordinario, que foi o último pleno que tuvemos antes de rematar o anterior mandato, o sea, en mayo do 23, e que non pode ser, non pode ser que vaya a ser mayo do 27 e nos estemos con que temos que estar tranquilos porque o que está facendo Ken Farma é pedir prórrogas sobre prórrogas, e a maiores, pois ver, pois como por desgracia, pois temas que estaba facendo de financiación de equipos de ciclismo, que é inversión publicitaria, pois que se está apartando. Eso pode ser que teña problemas económicos, que nos non duvidamos que en esos números grandísimos destas empresas, pois con esas facturacións estratosféricas, bueno, pois que ao mellor non é tan delicado como podemos ver nós, pero que sí que se observa é que a día de hoxe, 4 anos despois, pois non hai absolutamente nada, e o que non entendemos é como en este caso o alcalde pode decir que non está preocupado. Isto ten un cariz moi parecido ao de Pacadar, que moi probablemente, bueno, Pacadar non vai vir, e por desgracia, porque decimos por desgracia, porque despois tamén en este caso o alcalde capaz de decir que dende Esperta Monforte, dende o BNG, desde o PP, estamos encantados con que non veña Ken Farma, e todo o contrario, nos estamos encantados de que veña calquer cousa que veña para Monforte, calquer cousa que sexa positiva. Nós non facemos máis que traballar desde outra óptica porque todo sexa mellor para Monforte, para os monfortinos, e non podemos eso deixar de preocuparnos por algo que levamos 7 prórrogas e que, repito, moi probablemente pois se quede en aguas de borracha, porque, bueno, pois non hai que ser paxar de un mal agüero, pero certo é que a dinámica en este caso de Ken Farma, desgraciadamente, non é a prol de vir a instalarse nunha inversión de 100 millóns de euros ao final, que se dice moi pronto, pero que son moitísimos cartos, e que, bueno, pois é unha noticia moi negativa para Monforte, e así hai que verlo. E si ben, pois por suposto, pois tampouco hai que darlle as gracias en este caso ao equipo de goberno, porque por suposto somos todos os que loitamos para que veña, e por suposto tamén entendemos que non é culpa en este caso deste equipo de goberno, nin moito menos, nin deste alcalde, nin moito menos, de que non veña, porque eu creo que estaríamos todos encantados, goberne quen goberne, de que veña en este caso Ken Farma ou calquera que veña a facer inversións en Monforte.
3: Estamos a fora de tempo, queremos como sempre agradecerlle ao voceiro de Esperta Monforte, Germán Vázquez, que se sometera ás preguntas de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas, moi bo día, Germán Vázquez.
5: Moi bo día, moitísimas gracias.
6: Radio Principal Cadena Ser. La Ser, el sonido de la vida.
7: El descenso ya será generalizado y tormentas con marcada severidad cerca del Mediterráneo, donde se podrán producir algunos aguaceros.
8: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel y José y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
9: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Menos comprensión lectora y menos competencias en ciencias. Galicia registra un batacazo histórico en el informe PISA. El informe que evalúa las competencias del alumnado en la OCDE deja una radiografía más que preocupante. Galicia en su peor nivel. Los alumnos gallegos pierden competencias en comprensión lectora, 30 puntos menos que hace 3 años. También en matemáticas. Lara Salgado, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
10: Vamos por partes, Lara. Los estudiantes gallegos de 15 años tienen ahora un nivel de comprensión lectora similar a la que tenían los niños de 12 hace una década, es decir, hace 10 años. Los niños de 12 tenían más nivel que los chavales de 15 en la actualidad.
11: Y es que si lo comparamos con el último informe, Galicia pierde 30 puntos en este ámbito de comprensión lectora hasta situarnos en los 454. Esto sitúa a nuestra comunidad en el octavo puesto en todo el territorio, cuando en pandemia nos situábamos en el top 3. Si se tiene en cuenta que 20 puntos equivalen a un curso, los alumnos gallegos que ahora están en cuarto de la ESO tendrían el mismo nivel de lectura que tenían hace 3 años los de tercero. Pero la debacle es aún mayor si se compara con lo que ocurría hace 10 años. En 2015, cuando los estudiantes gallegos obtenían 55 puntos más en lectura. Esto significa, como dices, que los jóvenes de 15 años tienen ahora una comprensión lectora similar a la que tenían de aquella los de 12.
10: El informe es demoledor también en ciencias, sobre todo en matemáticas. Galicia obtiene los peores resultados en la historia de este informe.
11: En ambos parámetros, la caída es de 20 puntos respecto al anterior informe. De hecho, en ciencias, nuestra comunidad pierde el primer puesto que compartía con Castilla y León para caer al quinto lugar. De hecho, aumentan 7 puntos el porcentaje de estudiantes gallegos que suspende materias de ciencias en comparación con el anterior informe. Y lo mismo sucede en la competencia matemática, con los peores resultados desde que hay registros. El alumnado gallego pierde un curso entero de conocimiento con respecto al 2022. Entonces obtenían 486 puntos frente a los 466 actuales.
10: El consejero de Educación, Román Rodríguez, busca culpables en el Gobierno central. Atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez este pésimo resultado en Galicia.
12: O fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso. Vemos con moita preocupación a caída estructural de España, vemos que PISA suspende claramente o socialismo educativo que puxo en marcha a Don Eloy, e vemos que Galicia, pese a caer en números brutos, mantén prácticamente posición relativa. Subimos en matemáticas e no conxunto das competencias matemáticas, lenguas e ciencias estamos por encima da media de España.
10: La Xunta, Fernando, muy crítica en su análisis, en su valoración con el Ejecutivo de Sánchez.
13: Dice que estos malos datos son el reflejo de la devaluación de la calidad educativa desde que se implantó la LOMLOE, a la que pone Román Rodríguez 3 pegas. Currículos absurdos, sistema de evaluación deficiente que no valora la cultura del esfuerzo y también las peores condiciones laborales de los docentes. Ni un atisbo de autocrítica. Román Rodríguez señala que Galicia está mejor que la media de España.
10: Román Rodríguez, consejero del Gobierno gallego con competencias exclusivas en materia educativa, señala al Gobierno de Pedro Sánchez. Los expertos alertan del efecto perverso de las pantallas y de cómo están detrás de este deterioro en el nivel educativo. Señalan a las administraciones, pero también a las familias, ante una reflexión colectiva más que necesaria. Mar Lorenzo es la decana de la Facultad de Ciencias de Educación en la Universidad de Santiago.
14: Non é solamente que as pantallas estén no sistema educativo e que están na vida cotiá de calquer rapaz ou calquer rapaza, non solamente a nivel familiar, sino tamén evidentemente a nivel social. E cando facemos este tipo de reflexión, o debe facer evidentemente o sistema educativo, as políticas educativas, pero debemos facer esta reflexión como sociedade. Moitas das variables que influyen justamente en temas de rendimento teñen que ver, por exemplo, con temas familiares.
10: El informe PISA marca este martes, en el que comparecerá el consejero de Educación a partir de las 4 de la tarde en el Parlamento en este inicio de curso escolar.
9: Hora 14, el láser.
10: Dos de la tarde y 10 minutos. Mañana regreso a las aulas en todos los niveles educativos. Los sindicatos advierten de la falta de profesorado especializado para atender al alumnado con necesidades especiales, Lara.
11: Comisiones Obreras sostiene que se mantendrán vigilantes para que la consellería cumpla con lo acordado, sobre todo en lo que tiene que ver con el profesorado de apoyo. Entienden que la bajada en el número de alumnado no puede implicar en ningún caso menos recursos educativos. Su portavoz, Natalia Sánchez, insta a la Xunta a mantener el empleo, el número de aulas e incrementar el personal de atención a la diversidad.
15: Una vez baixada de alumnado non pode implicar menos recursos, senón aproveitar mellor os recursos e implementar os recursos ali onde sexan máis necesarios. Pero tamén queremos decir que no, nada é suficiente cando nos referimos a atención a diversidade.
11: Han puesto el foco en el personal de apoyo educativo cuyas condiciones laborales llevan 3 décadas congeladas. Por eso han anunciado la convocatoria de una mesa de negociación para el próximo 21 de octubre.
10: Falta profesorado y hay centros en los que las protestas son por el mal mantenimiento de las instalaciones. Es el caso del Instituto de Zalaeta en A Coruña, donde las familias y el profesorado muestran su preocupación por la presencia de amianto. Empezará el curso mañana con las obras de reforma de la cubierta, todavía sin terminar. Radio Coruña, José Bautista.
16: La Consellería de Educación considera que las clases pueden empezar mañana con normalidad y que las obras podrían terminarse en horario de tarde, lo que queda de semana. Miembros de la comunidad educativa señalan que hay aulas además con goteras e incluso alguna sin tejado. La Junta admite que falta una pequeña cubrición en una de las aulas y asegura que los técnicos supervisan la situación y que esta clase se ha preparado con forjado y lona de protección. Escuchamos a un profesor del centro.
17: Luego están, pues, si las familias están a favor, pues, de someter a este risco aos nenos, non? Que incluso houve xente que lanzou a proposta de facer as presentacións, de dar a clase aquí fora. A mí pareceme terceiro mundista, sobre todo xa non o tema do amianto. Pola mañá, certo que non se traballa e non hai unha exposición directa, traballase pola tarde, pero despois é que estamos nunha ala do edificio sin tellado.
16: Madres y padres han preguntado si hay algún tipo de informe que garantice seguridad de las instalaciones y avale la decisión del inicio de las clases por parte de la Consellería. La respuesta del equipo directivo es que no se les ha remitido ninguna documentación.
10: Gracias, Consuelo. Con estos mimbres, mañana regreso a las aulas.
18: Hora 14, Galicia. Ricardo Rodríguez.
19: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
20: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. E pota elaborada 5,99 euros o quilo.
19: Familia e máis aforro.
20: É máis teu.
19: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
20: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
21: En Froiz lo tenemos todo preparado para la vuelta. Llena la despensa, prepara las mochilas y que no falte el ahorro. Esta semana llévate toda la gama de pañales Dodot Sensitive con la segunda unidad al 70%. Esta vuelta vuelve el ahorro con Freud.
18: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
10: La jueza del caso Albia se muestra favorable a un indulto parcial al maquinista, una medida de gracia con la que Francisco José Garzón evitaría la entrada en prisión, Fernando.
13: La magistrada entiende que concurren razones de justicia y de equidad para concederle el indulto a Garzón. Señala que la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional, grave sí, pero concentrada en un breve espacio de tiempo durante esa llamada. María Elena Fernández Curras recuerda además otras circunstancias que determinaron el accidente del Albia, como la deficiente señalización del tramo. Además, hace referencia al profundo pesar del maquinista por el dolor generado a las víctimas y recoge que los propios familiares hicieron públicas sus peticiones de perdón.
10: Además, el gobierno gallego se compromete a incrementar la plantilla de profesionales de salud mental con hasta 350 profesionales en un plazo de 4 años, un plan aprobado en el Consejo de la Xunta y que hoy Íñigo Caínzos ha detallado el consejero Gómez Camaño.
22: Un plan que se dispara hasta los 177 millones de euros, 357 nuevos profesionales, 101 ya el año que viene. Un salto importante, en palabras del consejero de Sanidad, para atender a una de las prioridades en materia de salud del gobierno. El plan pretende avanzar con más equidad territorial, una atención comunitaria más próxima con atención a domicilio y mayor especialización, con 6 líneas de actuación y 4 ejes transversales que ponen el foco en atención primaria, con más formación en los trastornos graves y también en los jóvenes. Antonio Gómez Camaño.
23: Ante una de las prioridades sanitarias de los próximos años. Y a esta prioridad responde este plan que ahora presentamos, que da continuidad a trabajo desenvolvido en los últimos años, no marco do plan de saúde mental.
10: El Colegio de Psicología en Galicia considera que este plan llega tarde, que es insuficiente, pero en todo caso que supone un avance respecto a la situación actual. Además, servicios mínimos.
13: Para la huelga convocada para mañana en los centros gallegos de educación concertada, la Consellería establece la presencia de un miembro del equipo directivo subalterno que garantice la apertura y el cierre de los centros, así como el 20% del personal docente.

0: Nacer. A las 2:30 seguimos repasando actualidad informativa de esta jornada de martes 8 de septiembre. Día de chuvia generalizada en toda a provincia, adiantouse no norte, chegou xa o sur e con ela descenso das temperaturas. A máxima quedará hoxe na Terra Chá en torno aos 20-21 graus, na comarca de Lemos será de 23 graus. Mañá mércores, aíban que recuperaremos a tendencia anticiclónica. Amplía información desde Meteo Galicia, Joel Cid.
1: Antes, vamos a nunha sonada influenciados por unha fronte activa que está entrando nestes momentos polo norte e noroeste da comunidade, que deixa xa os ceos máis grises no norte da provincia. Ceos son altamente claros no sur, pero a tendencia que ao longo da mañá os ceos vayan xa cubríndose, chegando xa as primeiras precipitacións nas últimas horas da mañá, especialmente no norte, estendéndose ao sur ao longo da tarde. Será chuvia xeralizada, por momentos mesmo de intensidade localmente forte, especialmente no leste da provincia. Vento soprando do suroeste, será froso, rolando ao oeste e noroeste pola tarde, e hoxe as temperaturas en descenso. Valores na zona terracha en torno aos 20-21 graus, un poquinho máis altas no sur, en torno aos 23-24 graus. Mércores xa, volveremos a recuperar a influencia anticiclónica, comezaremos o día con bastante nube baixa en xeral no interior da provincia de Lugo, a tendencia que van abrindo ser ceos, quedando unha tarde en xeral de ceo bastante aberto, aunque con algunha nube de tipo alto. Ventos que superando o nordés en xeral frosos, e as temperaturas mañá mércores sen moitos cambios ou con algún lixeiro ascenso, xa valores no sur superando os 25, e na zona da terracha en torno aos 22-23 graus.
0: Sanidade incorporará 100 novos profesionais de saúde mental xa o vindeiro ano, atendendo as declaracións feitas esta mesma mañá polo conselleiro do ramo Antonio Gómez Camaño. Recursos que se porán en marcha ao abeiro do Plan de Saúde Mental do Sergas 2026-2030.
2: Estamos ante unha liña estratégica de acción do goberno galego no eido sanitario e tamén ante unha das prioridades sanitarias dos próximos anos. A esta prioridade responde este plan que agora presentamos e que dá continuidade a traballo desenvolvido nos últimos anos no marco do Plan de Saúde Mental Post-Covid. Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, e entre eses 357 novos profesionais, 101 xa se incorporaron o vindeiro ano. Como saben, xa comenzamos este mesmo ano co reforzo persoal. Este ano pusemos en marcha a Rede Galega de Psicología Clínica en Atención Primaria coa incorporación de 21 novos psicólogos clínicos. Actualmente, a rede suma 28 profesionais e o objetivo é chegar a 50 ao remate do plan no ano 2030.
0: Contrasta esta noticia de incorporación de 100 profesionais ca denuncia que fai hoxe Ciga Saúde do Hospital Comarcal de Monforte a suspensión dos quirófanos de traumatoloxía polo colapso do centro hospitalario monfortino. Vicente Vázquez.
3: Queremos denunciar a suspensión dos quirófanos de traumatoloxía este lunes 9 de setembro polo colapso do hospital. A suspensión vendada pola falta de camas para ingreso nos quirófanos. As plantas no verán estiveron a 90-100% de ocupación, salvo casos puntuais. Houve que facer cambios de pacientes entre plantas, incluso de noite, sen respetar o descanso dos pacientes. O traballo dos supervisores era un tetris constante para poder ingresar e colocar as personas que viñan de pendentes de urxencias e os programados. As mañas eran caóticas, xa que había que buscar habitacións por todo o que quedaba en observación de noite, e incluso en alguna ocasión tuvese que trasladar a Lugo pacientes que teñan que ingresar por falta de camas. A media de pacientes vistos en urxencias os meses estivais foi de 57, con días de ata 90, sin reforzo de persoal, incluso con espacio insuficiente. Lembramos que unha planta leva pechada todo verán, como fan todos os anos. Pechanse plantas no verán, Fontán cando en Monforte se duplica a poboación. Por todo anteriormente exposto, pedimos na dirección apertura inmediata na planta de medicina interna, porque isto faise todos os anos e non debería pasar, porque xa decimos, é moi grave que se pechen os quirófanos por non

0: ter habitacións estando unha planta pechada.
1: En Lugo, o concelleiro do Grupo Municipal Socialista e anterior responsable das áreas de urbanismo, xuventude e deporte, Jorge Bustos, reclamaba esta mañá o goberno de Candia, en particular o actual concelleiro de deportes, Damián Carballo, que axilice de inmediato a tramitación da cidade do deporte de Sanfiz e evite, dixo Busto, que o que estaba chamado a ser o maior proxecto de infraestructuras deportiva da cidade no século XXI quede paralizado tras a moción de censura.
2: O que lle pedimos hoxe ao goberno da señora Cande e da señora Tránsfoga María Regoso é moi sinxelo, e que deixen de poñer parches e que aceleren a cidade do deporte en Sanfiz. Estamos falando dun proxecto pensado para dar resposta ao deporte base aficionado a Lugo neste século XXI, un proxecto no que levamos máis de 2 anos traballando, falando cos clubes, definindo necesidades e deixando preparada a súa contratación, cun investimento superior aos 300.000 euros. E agora que está no goberno, que fixeron? Nada. Mentres anuncian pequenas situacións para intentar maquillar unha xestión a moi baixas revolucións, manteñen parado o proxecto que realmente pode transformar o deporte base da cidade. Non lle pedimos que inventen nada. Pedimoslle que continúen unha folla de ruta que xa estaba definida e que deixen de perder o tempo. Lugo necesita unha cidade do deporte en Sanfiz. E Cande Carballo ten que explicar se van a poñela en marcha ou non.
1: En Vilalba comenzaron as actuacións previas ás obras de renovación do saneamento da rúa Plácido Peña. Ten un investimento de arredor dun 1 millón de euros financiada a través dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miñosil. Marta Rouco é alcaldesa.
3: Comenzaron xa onte, bueno, estes días pois están os técnicos facendo esas primeiras labores que ao mellor, bueno, pois son máis de medicións de planteamento da obra e bueno, estes días pois darán xa comezo. Estamos a falar pois dunha actuación de torno aos 700.000 euros que, bueno, nos vai a permitir a través dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miñosil pois facer unhas obras moi necesarias. E moitas veces pois non son as obras máis vistosas, porque ao final, bueno, pois vai todo por debaixo das aceras e do que vemos, pero bueno, creo que é unha obra moi necesaria. Estamos falando pois dun problema de filtracións, de rotura destas tuberías do saneamento que estaban afectando pois a algúns edificios e que, bueno, pois é a nosa obriga como goberno municipal pois solucionar. O que se vai a facer pois é a renovación integral da rede para que, bueno, funcione dunha maneira pois máis eficiente, máis segura e adaptada ás necesidades actuais. Así que, bueno, agora mesmo facendo os traballos previos, en unhas 2 semanas comezará xa a obra propiamente dita, coa entrada de maquinaria, e bueno, aproveito para trasladar aos veciños que se vai a tratar de facer causando as menores molestias posibles. Non se vai a levantar a rúa na súa integridade, nin moito menos, pero sí que vai a haber momentos nos que vai ser necesario facer cortes de tráfico ou modificar puntualmente a circulación, e somos conscientes, bueno, pues de que isto afecta sobre todo ás persoas que viven ou traballan na propia rúa e tamén o resto da veciñanza, pero por elo pues queremos pedir disculpas e explicar que, bueno, son unhas obras moi necesarias que hai que acometer por unha cuestión de, bueno, pues de seguridade tamén, non? Ao final esas filtracións pues poden afectar tamén pues a cimentación das casas.
1: En Monforte continúa a preocupación da oposición sobre o proxecto empresarial de Kenfarma e a incomprensión da non preocupación por parte do alcalde José Tomé Roca. Son moitas as prórrogas solicitadas pola propia empresa, dixo hoxe o voceiro de Experta Monforte, Germán Vázquez. E, polo tanto, o temor, engadiu Vázquez, de que Kenfarma sexa outro pacadar.
4: Que non entendemos como o alcalde non está preocupado porque efectivamente a 7ª prórroga, como ben dixo en este caso Emilio, como ben dixeron dentro do BNG, e como dixo Cati dentro do PP, que claro que sí, como non vamos a estar preocupados, porque que é algo que é unha prórroga que moi probablemente en xaneiro pois intentarán pedir outra prórroga, pero non se pode estar permanentemente así. Eu non teño máis que decir que o tema do IFIO se levou a pleno, nun pleno extraordinario que foi o último pleno que tuvemos antes de rematar o anterior mandato, o sea, en mayo do 23, é que non pode ser, non pode ser que vaya a ser mayo do 27 e nos estemos con que temos que estar tranquilos porque o que está facendo Ken Pharma é pedir prórrogas sobre prórrogas, e a maiores, pois ver, pois como por desgracia, pois temas que estaba facendo de financiación de equipos de ciclismo, que é inversión publicitaria, pois que se está apartando, eso pode ser que teña problemas económicos, que non entendemos é como... como en este caso o alcalde pode decir que non está preocupado. Isto ten cariz moi parecido ao de Pacadar.
1: Preocupación hoxe a que temos que ter todas e todos nós polos datos refletidos polo informe PISA. A unhas horas do inicio do curso escolar 2026-2027, fonda preocupación diante dos datos refletidos, como decíamos, por ese informe. Pois ben, o Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia, as horas previas dese inicio do curso escolar, tamén lembra a importancia da revisión visual para evitar o fracaso escolar. Reflexión tamén sobre o uso das pantallas e o aumento galopante da miopía entre a xuventude. Alberto Dieguez, delegado en Lugo do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia.
5: Se transforma, entre outros problemas, en fracaso escolar. O que facer a mochila, vamos, para volver ao traballo, deberíamos estar moi pendientes do sistema visual, do ordenador, facer unha revisión. Se xa teñen problemas, pois mirar si bueno, pois a refracción que teñen sigue sendo adecuada ou hai que facer alguma modificación, e sobre todo detectar novos problemas, posibles problemas que pode haber na vista dos cativos, para que o rendimiento académico sea satisfactorio. Eso é unha pandemia a nivel xeral en todo o mundo, o aumento da miopía nos nenos pequenos e nos adolescentes. E vai íntimamente ligado ao uso de tablets, como diste, a estes dispositivos electrónicos que cada vez están máis presentes na nosa vida, tanto a nivel de traballo como a nivel de ocio, o exceso de traballo en cerca. Quero decir, hai estudios que demostrados que pasar máis tempo ao aire libre, co sistema visual relaxado, mirando ao lonxe, pois, facendo outro tipo de actividades no patio, eso facilita que non crezca tanto a miopía. Eso está íntimamente relacionado.
6: Xermade convírtese un ano máis na capital mundial do torneado de Madeira. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, os días 18, 19 e 20 de setembro. Obradoiros a cargo de Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. Exhibición de pezas dos participantes no encontro. 18ª exposición Contornos. Demostracións de torneado e moitas outras sorpresas. Do 18 ao 20 de setembro, achégate a Xermade e vive con nós o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia. Concello de Xermade, capital mundial do torneado da Madeira.
1: Pois chegámonos ás 2:30, continua a información en Radio Principal Cadena Ser. Feliz tarde.

0: Que tal? Boa tarde. O informe PISA deixa unha fotografía preocupante a do retroceso dos estudantes galegos en matemáticas, en ciencias e en comprensión lectora. Quizáis o máis significativo sexa esa volta atrás nesta última materia, nas dificultades para entender o que se lee. Os expertos levan anos advertindo dun cambio profundo nos hábitos dos adolescentes. Cada vez leen menos textos longos e pasan máis tempo diante de pantallas que fomentan o consumo rápido de contidos. A atención a golpe de TikTok e a necesidade constante de ter estímulos. Non é a única causa, pero resulta difícil pensar que esta transformación non teña efecto sobre a capacidade de concentración e de comprensión dos nosos nenos e adolescentes. Ante estes datos, cabería esperar un mínimo de autocrítica por parte de quen ten as competencias en materia educativa, pero a primeira reacción da Xunta foi a de sinalar o Goberno Central. É unha explicación cómoda e simplista porque, máis alá de quen aprobe as leis, Galicia ten transferidas as competencias dende hai décadas, os recursos dos centros, a formación do profesorado ou as políticas de apoio á lectura dependen en boa medida da administración galega. Así pois, buscar culpables sempre é máis doado que asumir responsabilidades propias. E non hai que esquecer que detrás de cada informe, de cada porcentaxe, hai mozas e mozos formándose e que deberían de encherse de ferramentas para o seu futuro. Martes 8 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Desprendemento na residencia universitaria San Clemente de Santiago.
1: Parte da cornisa dos elementos da cuberta dun dos balcóns da fachada desta residencia caeron esa tarde e afectaron a parte do balcón inferior. A reitora deu foi con parte do seu equipo ata a zona onde sinalou que levan tempo pedindo máis financiamento precisamente para rehabilitar este edificio. Di que é imprescindible para a universidade e que ten un gran valor patrimonial e cultural.
0: Duas persoas a xuízo pola morte dun traballador en Xove.
1: A vítima era un home de 45 anos que morreu nun accidente laboral hai 6 anos alcanzado por unha barra de ferro. As partes aínda non chegaron a un acordo, así que o sinistro irá a xuízo. A Fiscalía sostén que o accidente estivo relacionado con varias deficiencias na instalación e funcionamento do equipo.
0: Haberá afectacións ao tráfico na autovía do Barbanza.
1: Tanto mañá como pasado polas obras de mellora do firme na autovía, de modo que haberá que cortar o tráfico nos dous sentidos entre o quilómetro 38 no enlace de Palmeira e o 40 no enlace de Ribeira. Durante a semana verá tamén cortes de carrís para pintar a vía.
0: E xa ten data.
1: O Ardelucus do ano que ven, que será entre os xoves 17 e o domingo 20 de xuño, unha festa que é de interese turístico internacional. Ademais, acordouse hoxe a creación dun consello municipal para mellorar a planificación e participación desta cita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos. E facémolo centrándonos neses datos do informe PISA que deixan conclusións moi preocupantes na nosa comunidade e que os estudantes cada vez teñen peor comprensión lectora. Estamos peor que a media en matemáticas ou en ciencias.
1: Os rapaces de 15 anos teñen o nivel de comprensión lectora que teñan os de 12 hai unha década. Galicia perde 30 puntos ata quedarnos 454 a oitava comunidade de España cando na pandemia estábamos entre as tres primeiras. Os alumnos que agora están en cuarto teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro de eso. A comparación é peor se nos remontamos aínda máis no tempo. En matemáticas e ciencias a caída é de máis de 20 puntos de máis dun curso. En ciencias pasamos do primeiro posto ao quinto e cada vez somos máis, son máis os alumnos que suspenden este tipo de asignaturas. En matemáticas temos os peores datos dende que hai rexistros cun curso entre

0: Lo de coñecemento perdido.
1: Este informe PISA que monopolizou prácticamente a comparecencia do conselleiro de Educación esta tarde no Parlamento, na que debería terse falado máis do curso escolar que comeza mañá.
0: Sí, Román Rodríguez e a oposición discutiron moito sobre estes datos e sobre de quen era a responsabilidade. O conselleiro de Educación apunta ao goberno central, fala do fracaso do modelo socialista.
2: O seu interés político lexítimo en defender o goberno de España da hecatombe da crisis educativa na cual nos meteu. E é casi tan valiente, digo casi, como o señor Puente, que di que a culpa de PISA é do PP. Así literalmente o di e o escribe. Somos conscientes que hai moitísimos retos, moitísimos desafíos por diante, e o facemos con humildade, non temos a soberbia de botarlle a culpa a outros do que é a nosa responsabilidade. Agora, tampouco vamos a asumir a culpa de outros, porque, señores do Partido Socialista, o fracaso do modelo educativo socialista que se acaba de ver nas últimas provas PISA é seu.
0: Di que os alumnos galegos non teñen culpa deste desastre e destaca o traballo en Galicia con máis profesores este ano pese a caída de alumnos. Chama a reflexión sobre como se usan as pantallas. A oposición afea a propaganda da Xunta, dice Aitor Bouza do PSDG, que os resultados da nosa comunidade son peores que o conxunto do Estado.
3: E sabemos, señor conselleiro, que se Galicia perde 20, España 16, Galicia perde máis. E a lei é igual para todos. É a mesma lei en toda España, entón Galicia que fai? E claro, sin lectura, Galicia perde 31 e España 23, e que perde máis, non? Que a media, que a mesma lei orgánica. Xustamente, o digo por equiparar.
0: Dende o BNG, María Cristina Fernández lamenta que mañá o curso vai comezar sen os deberes feitos por parte da Xunta.
4: Ose que día 8, as portas do comenzo do novo curso escolar, pois o panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostedes sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados.
1: Pois imos abordar este asunto, informe PISA, coa directora do IES Eusebio da Guarda da Coruña e tamén presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia. Isabel Ruso, boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
1: ¿Sorprendida por este resultado a peor do alumnado galego?
5: Bueno, a verdade é que sorprende sempre que vaya a peor. Realmente o mellor é que a adaptación, ¿no?, de noso sistema educativo a esas probas, pues ten moitas veces algo que ver en todo isto, ¿no?
1: O conselleiro de Educación atribúe eses datos en exclusiva a LOMLOE, a lei do Goberno Central. ¿Está de acordo con él?
5: Bueno, creo que hai que facer un estudo un poquito máis en profundidade. A verdade é que sí que o sistema un pouco cambiou, ¿no?, o a maneira de estudar, pero creo que hai moitos componentes, ¿no? Es decir, evidentemente a LOMLOE en este sentido non se acomodou un pouco ao que exixe PISA, e iso quero decir nas probas que imos a ir perxudicados, pero ademais, bueno, pues de alguna maneira o nivel de exixencia do propio alumnado, das familias e un pouco o componente que está ao noso redor, ¿no? Es decir, no que moitas veces buscamos a maneira máis sinxela de facer realizar os traballos, de acadar coñecemento determinado, pois podes poñer un pouco de cada cousa para que eso suceda.
1: Estes resultados se están poñendo tamén no foco o uso das pantallas. Ata que punto credes que ese uso dos dispositivos está detrás dese descenso no rendemento escolar e, sobre todo, nesa comprensión lectora?
5: A ver, é moi difícil facer unha así apreciación en xeral, ¿no?, de todo isto. O que sí é certo é que, bueno, o papel, boli, lápiz, de alguna maneira ten que ser algo que siga protagonizando, que entendemos, ¿no?, nas aulas. Está moi ben contar con todos, bueno, con todo que aporta, ¿no?, a novas tecnoloxías, pero de alguna maneira non podemos esquecer que temos que seguir redactando, escribindo, a mecánica, o que o material constante non se pode perder de vista.
1: E os docentes está despercibindo que diminúe a capacidade de atención do alumnado nas aulas?
5: O que sí estamos notando é que necesitan máis estímulos, o sea, é decir, realmente eles están acostumados, é decir, está claro, ¿no? É decir, non ten sentido ningún non comprender que un alumno que está recibindo y más es algo activo. Bueno, o puedes percibir, por ejemplo, en una película antigua que parecía que era súper, bueno, con muchos peleas, bueno, es que ahora es algo totalmente diferente, ¿no? Acá lo ves como si fuera casi a cámara lenta, ¿no? Entonces los tiempos cambiaron, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Entonces, aunque tenga que cambiar también el sistema educativo, en esa línea pues tenemos que tener pues unas clases más dinámicas, participativas, ¿no? Y evidentemente esa no puedes pedir que te hagan un trabajo y que no contes que van a utilizar la IA. De todas formas, eso se puede suplir con unas exposiciones, un trabajo en aula, búsqueda de información, es decir, hay que avanzar en esa línea sin esquecer, insisto, en que o alumnado ten que saber escribir, ten que saber de usar, ten que saber decir que non o fagan por él. Entón, de alguna maneira, en eso temos que estar todos nesa mesma línea, ¿no? De mesturar os avances tecnolóxicos sin perder a mecánica básica, ¿no? Vamos a chamarla así, do ensino.
1: Este informe PISA que chega o día antes de que comece o curso escolar, non sei como afrontar, si saber este inicio de curso.
5: Pues mira, os enfrentamos con ilusión, parece, por todo lo que me hacen las redes sociales, que todos os os mestres xa o profesorado empieza con pocas ganas, acabamos de ter o claustro, todo el mundo está ilusionado, fixemos pues obras a melloras no centro, todo pensando sempre no alumnado, todo el mundo pretende chegar a conseguir o máximo de ese alumnado, e creo que o alumnado en xeral tamén espera o mesmo do profesorado. Falo a nivel académico como a nivel persoal, porque creo que a formación é integral e que non pode completarse únicamente a nivel académico.
1: E a nivel de medios humanos e materiais, como está a situación? Porque, por exemplo, os sindicatos denunciaban esta mesma tarde que en secundaria quedan máis de 600 prazas sen cubrir.
5: A verdade é que nos, no noso centro, a día de hoxe, están todas as prazas, as sustitucións, todo está coberto. Entonces, non predicimos dicir o contrario. O sea, mañá pode que algún centro siga reclamando pues, algún persoal de apoio, pero bueno, o aumento deste ano foi tamén importante e a xente o notou.
1: Pois Isabel, que esa ilusión de inicio de curso se manteña nas semanas e meses vindeiros. Moitas grazas, Isabel Ruso, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia, por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
5: Un saúdo e moitas grazas a vos por non esquecernos.
1: Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: El informe PISA es un termómetro que mide la salud educativa de los países de la OCDE. No hablamos de una competición, sino de una oportunidad para orientar las políticas públicas en la mejora de los sistemas educativos. El informe de 2023 puso de manifiesto las negativas consecuencias de la pandemia sobre los alumnos, con una caída generalizada del nivel educativo en toda Europa. Pero los datos de Galicia entonces, a pesar de la caída, eran asumibles. Mantenía liderazgo en ciencias, descendía 9 puntos en comprensión lectora y alguno más en matemáticas. Pasaron 3 años y los resultados del informe hecho público hoy son poco alentadores. Perdemos posiciones en las 3 materias objeto del análisis, bajando 31 puntos en comprensión lectora y 20 puntos en competencia científica y en matemáticas. Si analizamos la situación gallega en el contexto de España, que en su conjunto también experimenta una caída generalizada importante de la calidad educativa, nuestros alumnos, pese a seguir en la parte alta de la tabla en matemáticas y en competencia científica, pierden el equivalente a un curso entero de conocimiento respecto del anterior informe. Y en comprensión lectora se ven superados por 7 comunidades autónomas. Cada vez es mayor el número de estudiantes que finalizan su bachillerato sin entender un texto medianamente complejo o de diferenciar un hecho de una opinión. Y esta tendencia, que desnuda nuestro sistema educativo, debería invitar a una reflexión que nos lleve a enfrentar en serio el problema y a resolverlo, no porque lo diga PISA, sino por nuestros jóvenes y por su futuro, algo que haría cualquier empresa dinámica. Pero mucho me temo que con este informe PISA ocurrirá como con las fiebres recurrentes. Producen malestar general, escalofríos y fiebre alta durante unos días, pero luego los síntomas desaparecen y el paciente y los que le asisten se olvidan de la enfermedad.
1: A todo isto, mañá comeza o curso escolar e faino, por certo, con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado e que aglutina arredor de 7.000 traballadoras. O serán paros parciais de 9 da mañá, 12 do mediodía, acompañados de concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación, unhas concentracións ás 10 da mañá. Son as 7:34, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Principal, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
8: Esta volta ao cole facémola da man da nosa xente. Fai as túas compras nos comercios de Vilalba e entra no sorteo de dous vales de compra de 250 euros que se sortearán no desfile do mes de outubro. Ademais, por cada 5 papeletas recollidas, a Asociación de Empresarios destinará 1 euro á compra de produtos elaborados polo Centro Ocupacional de Vilalba Terra Chá e que regalaremos aos clientes na campaña de Nadal. Que esta volta ao cole sexa da man da nosa xente. Grazas por volver ao cole co comercio de Vilalba.
9: Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba coa colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba.
8: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
9: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
8: 982 40 36 03.
7: Radio Principal Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
1: A Suiza do Occidente do Alvia posicionase a favor do indulto maquinista. A maxistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade para concederlle o indulto a Francisco José Garzón.
0: Sinala que a conduta delituosa cometeuse por unha imprudencia profesional grave pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante aquela chamada telefónica co interventor. María Elena Fernández Curás lembra ademais que outras circunstancias determinaron o accidente do Alvia como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Ademais, a maxistrada fai referencia o profundo pesar de Francisco José Garzón por a dor causada ás vítimas e ás súas familias e recolle que os propios familiares fixeron públicas as súas peticións de perdón. Este auto da Suiza chega unha semana despois de que o fiscal, a fiscal xefa da área de Santiago, se amosase tamén a favor dun indulto parcial promovido polo sindicato de maquinistas.
1: En materia sanitaria apuntamos que o conselleiro presentaba hoxe o plan de saúde mental para 2030, un acto no que tamén se refería á situación do Hospital Clínico de Santiago, tanto a París dunha cascuda na comida dun paciente como a saturación das urxencias.
0: Antonio Gómez Camaño di que a xerencia xa pediu perdón pola aparición dese insecto nun plato de arroz e que xa se tomaron medidas, isto pese ás queixas dos traballadores que din que a presencia de cascudas é habitual na cociña do hospital.
10: A mí os problemas que hai na sanidade pública galega, por suposto, que me preocupan. Bueno, me limito ao que ha dito a ira sanitaria, ¿no? Disculpas polo incidente, análisis e evaluación de incidente, das razones polas que pasou, cumplimiento dos protocolos establecidos de control de plagas e intensificación das medidas. Xa se están tomando medidas en intensificación.
0: O conselleiro de Sanidade que admite os picos de saturación este verán as urxencias do clínico e outros hospitais, pero sinala que o sistema respondeu ben. Xa asume que volverá a haber problemas puntuais en inverno, pero insiste en que a resposta asistencial está garantida.
10: Bueno, durante o verán, debido a un maior fluxo de xente, bueno, pues efectivamente, puntualmente, se han producido pues picos, ¿no?, asistenciales en moitos servicios de urxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, é unha cousa que pode pasar.
1: O conselleiro que ve problemas puntuais nesa saturación nas urxencias do clínico durante o verán. E falando do clínico, por certo, apuntamos tamén que o goberno local ve con bos ollos esa declaración de proxecto de interese autonómico que decidía onte o Consello da Xunta para a remodelación da contorna do clínico e para poder construir ese novo aparcamento de 1.500 plazas.

marchamos coa música de Triángulo de Amor Bizarro. Esta banda da Barbanza será un dos protagonistas do festival Orfest, que vai comezar o próximo 19 de setembro. O festival que se presentaba hoxe en Ourense vai arrincar ás 5 da tarde coa apertura de portas o próximo día 19. Vai ser a cita en Expo Ourense e pasarán, ademais de Triángulo de Amor Bizarro, de Dream Syndicate, de Mystery Lixeiros, de Jesus and Mary Chain. Así, coa música de Triángulo de Amor Bizarro, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.